снега. А светло бігє кем. Вивівається і мет половинця нот, мені ручка мері. Як не символіша дає, мері